0: Amboradio na Radio OP. Dobrodošao pri novom izdanju Tamboradija. Ovdje iz studija te srdačno pozdravljamo Kristina i ja, Kristijan. Je četvrtak zvečera, odnosno petak na podne.
1: A posebno ćemo ti danas s veseljem izveštavati o jednom koncertu na kom smo bili prošli vikend, i to na Špancirfestu, na jednom od završnih koncertov Varaždinskog tamburaškog orkestra na ovoj velikoj priredbi.
0: A početi ćemo današnju emisiju uz čuda druge glazbe i užive glazbe od toga koncerta, sada s tamburaškim sastavom Ringišpil i jačkom Frcale su iskre. Dobru zabav! Tamburadio.

0: Dubrovački sastav Ali Bil u Juzjačkom sve sam pare na tambore dao, no gosti nisu dali sve pare na tambore, ali za dobru zabav, i to u Čelovu, kada su nastupili Klimpušci.
1: I to četvrtak 27. augusta se održala predzadnja tamburaška večer ove ljetnje sezone u Čelu u Uzlopu. Pred brojnim publiku je nastupila tamburica Klimpuh pod peljanjem Norberta Karala. Na zvučne goste su klimpuške tamburaše i tamburaši zabavljali s brojnimi narodnim jačkami, kod ih iti večeras je naša fešta, noćna muzika oko zeleno ili tužna je noć. A zvana toga su oduševili goste sa spontanim a cappella jačanjem, a da u drugom bloku se je publika i pridružila i na tančenom parketu.
0: A isto tako se je tamburalo i to tedan ranije u Četi, to 22. augusta, kada je HKD priredil isto tamburaški večer, na kom je nastupila tamburica Vlahija iz nedalekoga Bandola. A kulinarski vrhunac je pritom sigurno bilo punjeno pečeno prase koju su nudili čajetanski nogometaši. Nazočna brojna publika je skupa s tamburaši i tamburašicami jačila narodne jačke i šlagere, dokle grlo već nije moglo, a da to je bila tamburica uz oganj u Četi.

0: Bakina škrinja je Silva Jačka. Zuvijek, ko nam je sada predstavio da je Luka Samardžić. A tematski idemo sada još jednu več u gradište, i to opet u sjeverno gradište, u nimško selo Čijesno.
1: U sjevernogradišćanskom Čijesnu je sjelska folklorna grupa prošli vikend nedjelju 30. augusta pozvala na svoje tradicionalno panonsko otpurne. Na sjelskom trgu su se zopet predstavili limene glazbe, a sako ljeto ne smije faliti i kata narodna grupa. Leto su si organizatori pozvali folklornu grupu iz Koljnuofa, kaj je se predstavila s naraštajnom grupom u njevom programu. A s tim su oduševili i publiku ovdje u Čijesnu.
0: A tim smo s našim izveštajem iz gradišća gotovi. Jedna gradišćanska jačka se doš slijedi, i to od Ehova, tamburaški sastav koji dugi ne postoji, i to s jačkom Lipo mi spiva ptica kos, a onda ćemo otputovati u Varaždin na Špancirfest. Špancirfest.

0: uvebila Gabriela Rženjak, kaj zajedno z Varaždinskim tamburaškim orkestrom predstavlja jačku La Punta Mento, a ova italijanska jačka je bila samo jedna od ukupno 24 programskih točkov, ki so predstavili na završetak letošnjega Varaždinskega špancirfesta pod geslom Od Sanrema do Varaždina. A da uz orkestar, ki jo dugo leta deluje v Varaždinu i to zadnjih 6 let pod peljanjem Tibora Bühna, su si zibrali da će to ovdje predstaviti, a da talijanske note na tamburi. Sve to je bilo u vrtu Vile Bedeković, ki je bil prelipo rasvićeni kada su bili u okviru ovoga 10-dnevnog špancirfesta redovito predstave, to glavnom kazališne predstave, ali na prve dva i zadnje dva termine su to bile muzičke točke.
1: Završetak letošnjega špancirfesta je bil tamburaški koncert Varaždinskoga tamburaškoga orkestra, tako kod i u prošli ljeti. To je u međuvremenu postala jur tradicija, tako dirigent Varaždinskog orkestra Tibor Bühn.
2: Pa evo, možemo reći da je to već tradicija da Varaždinski tamburaški orkestar zatvara Špancirfest na prekrasnoj pozornici Vile Bedeković u jednom prekrasnom ambijentu. Mi se zaista nadamo da će ove godine kao i svake godine biti sve prepuno špancirera, možemo reći, odnosno posjetitelja špancira, tako ih mi zovemo. Znači, to su zapravo ne samo Varaždinci, nego ljudi iz cijele Hrvatske dolaze i šire. Svi oni koji vole tamburu, tamburašku glazbu, zaista će danas moći uživati. Pomalo drugačiji program nego što smo do sada izvodili, ali mislim da će svako se naći u jednom dijelu programa.
1: To posebno je malo vijezu s Italijom, tako kod isledića duplerica, funikuli, funikula, to je ta tradicionalna jačka u aranžmanu od Batoreka, a Varaždinski tamburaški orkestar igra i tarantelu napolitanu, aranžman Tibora Bühna. Thank you.

0: Kyslo završnoga večera letošnjega Špancirfesta je bilo od Sanrema do Varaždina. Ovim programom, koga je Jurlani predstavil Varaždinski tamburaški orkestar u HNK-u, su se svisno bavili novim žanrom i na impresivan način pokazali da je moguće izvesti ove talijanske hite na tamburi. Tako dirigent Tibor Bün.
1: Sanremo zapravo je sinonim za, možemo reći, najpoznatije tamburaške kancone, odnosno talijanske kancone, a mi smo ih izveli na tambori, pa smo ih mi onda nazvali tamburaške kancone. Tako da pjesme koje, eto, svi znaju, zapravo talijanske pjesme koje ćemo mi po prvi puta izvesti na tamburi u novim aranžmanima, i mislim da će biti onako jako, jako interesantno za sve one koji će po prvi puta čuti zapravo i neke od pjesama koji su bili, pa ne samo na Sanremu, nego općenito talijanski klasici, poput Come Prima, Che Sarà, to su sve pjesme koje su ono 50-ih, 60-ih godina bile

0: Vas Bugarija, no međutim za ovakav koncert nam je potrebno i malo pojačati, da tako kažemo, jer to je ipak i na velikoj bini pozornici, jel, i trebamo jednostavno malo pojačati tamburaški orkestar, a i zbog samih pjesama koje zahtijevaju takvu izvedbu, tako da smo, eto, ali onako diskretno smo uveli bubnjeve koji će biti onako samo u pozadini, zatim imamo harmoniku solističku i to je to, u principu nemamo sad nekih dodatnih glazbala, ali zapravo je naglasak na pjesmi. Imat ćemo tri sjajna vokalista, odnosno jednu vokalisticu i dva pjevača, i mislim da će to biti jedan kompletan onako doživljaj za sve naše posjetitelje.
1: A to je na svaki način bila. Ovdje sada je jedan primjer kada je bila uključena dodatno i e-gitara. I to Prijački in sjeme, koju je predstavil Neven Stipčić, ali sam početak, suzjačili svi člani orkestra.

0: ja se nadam da će, da će ovu bandu moju doći i još više djevojaka. Ti znaš o čemu ja govorim kad kažem bandu. Ali ovaj, da, bili su, kroz povijesti bilo nekoliko djevojaka.
1: Ta povijest će se moći letos vidjeti, i to 4. oktobra u HNK u Varaždinu, kad će osvećevat 20. obljetnicu postojanja. Ovdje kajde uključiti i bivše člane sastava. A za talijanski program, koga su predstavili na Špancirfestu, postoji dogovori za daljnje koncerte, med drugim i u samoj Italiji. A ovdje sada završavamo izvještavanje od Varaždinskog Špancirfesta s posljednjom jačkom u žive snimke, a da iz Varaždina. Jačka Mama Mia, ovdje su jačili svi tri solisti, onda a da sopranistica Gabriela Hrđenjak, tenor Filip Hozjak i glumac jačkar Neve Stipčić uz pratnju Varaždinskog tamburaškog orkestra pod peljanjem Tibora Bujna.

0: Zlomjačko smo se iz Italije prik Adrije vrnuli opet u Hrvatsku, a mi idemo sada i ponezad u Gradišće kada smo došli sada do kalendara priredab.
1: U Uzlapu je četvrtak u 8 iz večera u Čelo Malinu, zadnji tamburaški večer sezone s tamburicom Uzlop.
0: U Frilištofu svečuju u subotu Moravski Kiritov i ovdje opet Šarolik program, a da od maše, povorke i folklornog programa onda odpodne.
1: U Jandrofu od subote početo svečuju Kiritov, Hrvatski dan, ki počinje s hrvatskim programom. Ovdje će nastupat gazde i delivery od 8 iz večera. A nedjelju je onda na programu od 5 popodne nastup dičinjih sastavov u okviru slavlja Kiritova.
0: Dva dana se slavi u vikend i u Giristofu kada je svečuje do Žabljak i to ljetos pozivio zelenjake ki svečuju 20. obljetnicu. U subotu će do gosti zabavljat Stalnost, zbori tamborica Frakanava, tamborica Cogrštov, a zvečer onda Latino i Paksi, a u nedilju slijedi ritmička maša, a zatim onda pomašnica z Brezovci.
1: U Volka Prodorštofu subotu od 6:30 zvečera folklorna grupa Poljanci će zabavljati goste pri sjelskom farskom rastoku.
0: A do idući četvrtak je u Treštofu još jedan tamboraški večer u rastoku Oleander kada će igrat domaća tamborica Treštof. Početak je u 6 zvečera.

0: A završili smo danas jako folklorno u Tamburadiju. Ovo je bil Ferdo, Livadi, Tamburaško društvo i Samoborski motivi. Jur, sad se na tebe veselimo do idući tajdan kada ćemo čuda izvještavati.
1: I to glavna tema će biti onda Tamburaški festival Zlatne žice Slavonije, ki će biti u vikendu Požegi, odnosno danas, Jur, počinje s otvaranjem i onda se 4 dane dugo slavi. O tom ćemo ti dojduti četvrtak u 7 iz večera, odnosno pjetak na podne u jednoj izveštavati ovdje na valu Radija Morad. Onda ti želimo dobru zabav, a završit ćemo današnju emisiju s grupom Libero, Jur, pogled na Požegu. Čekamo te, ja i Slavonija.